بالای شریف نرم بکنه کی جه شیشی دوش فرماه دیو کی جه هندو دامن سامرات سد گروه سوامی مادهوانن جی بگوانه کی جه ویشو گروه مهامندلشوه سوامی مهیشورنن جی یوگی راج کی جه شیشی الگپور جی مهاراج کی جه ستیا سناتن دارم کی جه ओम बोली।